0: sve znamo i ti si znam.
1: Ale i Jorgaki sta skapas ta teden na 15. mjestu listvice Laura Felice.